0: Кинан ғарыпның ғазыны шәріқ еткізіш тұрбы тұрыны 400 миллиард кубметрден артық табиғи ғаз білен тәміліп, төвән иқымныки 500 миллионға еқін нопосының ішіліп чықырыш, тұрмышты ішілтілідіған ғазыны капалетке игі қылғалықыны елан қылды. 2004 yılı Garıp'nın gazını şarkıyat güzüş birinci liniyası tabi gaz bilen tämirlash jihatida resmi işki kirishtirilgandan buyan tarım neftliki sijil türde mahsulotni muqimlashtirib tämirlashga kapolat qildi. Tabi gaz bilen tämirlash miqdori Garıp'nın gazını şarkıyat güzüş turbi torida umumiy yetkizilgan gaz miqdorining 3dan 1 qismini egiladi. Мәмлекеттің әр қайсы жайлардегі гірәлішіп кеткен ғаз еткізіш тұрбы тұрда линия бойдегі өлке, аптаным район, шәһәрлердегі чоң оттыр типтегі шәһәрлерге дәл жайды ғаз еткізіп, дөлтіміздің оттыра шәрқи қысым районларда халық тұрмышыны капалетлендіріш, кәсіп тәрәқиятығы тәрәк болыштегі ядролық пакіз энергияға айланды. Jongo Nefet Tabi Gaz Guruhi, Tarım Neftliki Nefet Tabi Gaz Toşuş Seteş İşleri Bölümünün Nefet Tabi Gaz Saklaş Toşuş 2. Dercilik İnjineri Liang Shijia Mındaqdiri. Bugünkü günde her saatte Tarım Neftlikinin kelgen 2 milyon kubmetirden artıq tabi gazını döltimizden şarkı kısmıdaki Changjiang Deltisi Qatarlıq rayonlarga bevasite yetkizip, güzel Jongo kuruluşiga üzliksiz kuvvet koştuk. Есап нәшче 400 миллиард кубметр табиғи газ тәхминен 510 миллион тонна өлчәмлік көмірнің орнына алғанға, тәхминен 520 миллион тонна карбон төт оксидіне аз қойып бәргенге, әмді тәхминен 75 миллион гектар ормалықның бір иылық карбонны тұрақлаштырыш мұқтарға, Чаңжаң делтісі көлімінің 2 әсігі тоғыр келедіған тұташ кеткен ғайет зор ормалық бәрпа қылғанғы бара вәркелдікен. Tarım neftliki Garıp'nın gazını şarkı yetküzüş kuruluşu da tabi gaz bilen muqim təmirləşke sijil kapaletli kiliş üçün ötkelgi ucum kılıp, nefet tabi gaz çarlaş eçişahat ki dünya dərcilik qiyin məsili de böz şasıl kılıp, adetin taşkırı çonkur, adetin taşkırı yukarı temperaturlıq, adetin taşkırı yukarı besimliq, güngür tərkibi yukarı bolğan, Üçte adetin taşkırı bir yukarı buluştek mürekkep geologiya kuruluş ahvalığı bir vasıtı yüzlenip, adetin taşkırı çoğunkur mürekkep geologiyalik nazariye tatbikatını çoğunkurlaştırıp, bir yürüş açkışlık, yadroluk teknikalarda böz şasıl kılıp, tabi gaz çarlaş etişini üzliksiz çoğunkur katlam mürekkep sahalarga kırıp çoğunkurlaştırışkı türtkü boldi. Liang Shijia mındak dedi, kara kara çoğunkur kuduki, Боз Дабейден ибарат триллион кубметрлық ікі чоң газлық районыны байқыдық, әмді құрып чықтық. Табиғи газ мәхсулатының елдің елгі ешшіғі тірек болып, елдің табиғи газ ішіліп чықырыш мұқтарыда ұда 6 ел 31 миллиард кубметрден юқыры болуштек, өнімлік мұқым ішіліп чықырыш алтыны сақлап, дөлтіміздікі 3 чоң асаси табиғи газлық районының біреге айландық. Әмді ғарыпның ғазыны шарқы еткізіш ішәнчімізіне еңімі пұқтылап, дөйләтнің энергия бейхатарлікіге мұхим төкпі қоштық.
1: Станысымыз мұхбері Яңжу қәвәр қылуды. Байынғылың областырыки Аққу көледің Хонфен кечі болған 220 киловолтлық линия құрылышының Тияншан Балғынтай тағлық районы құрылыш мейданыда құрылыш қылғычы тәрәп еқында 400 килограмм дәрежілік адамсыз ұшқыда төмір мұнар материалыны тошыды. Бұ Шинжан электр торының чоң типтегі егір юхлік адамсыз ұшқыны тұнжы қетім кән көлемді ішлетіп, тағлық районда мұнар материалы тошы. Құрылыш мейданда адамсыз үш ұшқу масышып мәшғулат қылып, күнде 43 тонна әтрапыда материал тойшы алайды. Байынғылын обласырге Аққу көледін Хунфен кече болған 220 киловолтлық линия құрылышы Тияншан тегінің ұттырсырге тағлық район, дәрия еқіні вә яйлақтың өтілған болғачқа чоң типтегі автомобил құрылыш машинасы бейвасыта баралмайды. Байынғылың обласырге Аққу көледін Хунфен кече болған 220 киловолтлық линия құрылышы бірінші тоқтан бөлікі түрінің баш инженері Джан Шуан Джан мұхбырға әнәнві шекілдегі адам күчі арқылық тошуш вә асмы йол ясап тошушының тәннәрхі юқыр болыплы қалмай, құрылыш вақты ұзын, бейхатерлік хәуіп хәтірі еғір болыдғалықы. Ян йол, асмы йол ясығанда дәріқләріні кесішкі тоғыр келедіған болғачқа әсірке ер шәхлі бұзғыншылықы ұшырайдығалықыны ейтіп мұндақтырын. кәң көләмлік

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

күзгі бұғдай мол беші 100 мол бірлік осыл рекорды түнжі қытым мол беші 700 килограмдың бөсіп өтіп, мол беші 702 килограмға ятты. 1929 түән Жануби Шинжанда балдыр пішірған көзгі бұғдайдың юқри осыл еліш еңі рекордың яртып, мол беші 800 килограмдың түнжі қытым бөсіп өтіп, мол беші 826 бүтін 100-дан 22 килограмға ятты. Бүгінтен бірінші шейдікі 100 мың мол күзгі бұғдайының мол беші осылы түнжі қытын 700 килограмдың бөсіп өтіп, мол беші 733 бүтін 100-ден 37 килограмға етіп, мәмлекет бойынша 100 мың мол күзгі бұғдайдың кән көлемлік бірлік осыл еліш рекорды яратылды. Бұл ел Шинжан бүгір ақ өрге сәтіш пәсілі ақырлашты. Яна егіңіз кәлсе келер еліні сақлайсыз. Яқында Байымғылым обласылық пошты башқұрыш идарысы мұндақты дей. Бұл ел бүгір ақ өркіні еткізіш кәсіп мектарі 2 миллион 56 мүн яшек. Еғірліқі 4317 бүтін 10-дан 87 тонныға етіп, тез еткізіш мектарі бұлтырқи оқшаш мәзгілдікідің 34 бүтін 100-дан 93% ешіп, езі игілік мәсулатлары мәсулат қымытының 64 миллион 768 мүн 100 юан болышыға бейвасты түрткі болды. 2026 жылы бүгір ақ өрікіні еткізіш, Шинжан мәсулатларыны еңі петі еткізіш марксының шарық шамылығы тайынып, етіздің базарғы болғыча тез сүрәтлік ел барпа қылынып, өкімет сәхні азырлыған, жәмиет көрік салған, қарқымылар төпі қошқан, дейқалар нәпке ерішкен вәзиет шәкілләндірілді. Шинжан мәсулатларыны еңі петі еткізіш, тез еткізіш бойынша дейқаларға ярдан беріш мәқсус әрекеті де Байымғылым областыдегі Шинфэң, Пошта, Джыңдың, Джыңтың қатарлық таянш пошты тез еткізіш қарғалары бірікмі күш шәкілләндіріп, мұлазымет базығы чөкіп, автоматлашқан айрыш линиясы, соғық зәнжірлік еткізіш мұлазыметі, электронлық сода бейвасты көрістіш тижарды қатарлық байлықларыны етіз башлырғыча вән паалиет нәқмейранығыча бейвасты ұзартты. Кәсіп байлықыны біріктіріш арқылық ішлап чығырылған жайда алдын соғытуш, айрып тошуш, ақырқы үштіке тәқсімләп еткізішіне қаплыған бүтін зәнжерлік мұлазымет торыны зіш тоқып, ішлап чығырылған жайдың бейвасты сетіш, ішлап чығырылған жайдың бейвасты тарқтыш, ішлап чығырылған жайдың бейвасты еткізіштек, юқри үнімлік еткізіш әндесіні шәкілләндірішке түрткі болып, тез еткізіш мұлазыметті білән езігілік ішлап чықырышының чонқыр юғырлышы ішқа ашырылып, Шинжан мәсулатларыны Шинжандың чықырыш жолы техімі кәңайды. Өнімі техімі юғыры болды. Тәмәрхи техімі төвәнліді. Байынғылың обласылық пошты башқұрыш идарысы партия ғрупысының шөжесі идар башлығы Рэншин Юң мұндақ белдірді. Ақ өрікіні еткізіш көлімінің сіжіл кәңейші өстіріш, өзіш, орап қачылаш, тошыш қатарлық бүтін кәсіп сәнжерінің тарақиятыға түрткі болып, дейқаларының кірімін ашырыш елдеріні кәңейтіп, тез еткізішіні кәнетлерге кіргізіп, езігілік мәсулатларыны кәнетлерінің чықырыш, дейқаларының кірімін ашырыштек, яқшы айлынышыны әқиқи ашқа ашырып, Шинжан мәсулатларыны еңі петі еткізіш, тез еткізіш мұлазыметінің төвәнгі үзләндіріші вә дәрежісінің өстірілішіні елгірі сүріп, бүгір ақ өрікі кәспінің яқшы өстіріштің яқшы сетішқа өзгірішіге түрткі болып, өзгіче езгілік мәсулатларының базар рықабет күчіні янымы өстірді. Езі кенетлеріні гүлләндірішке үзілмәз, хаяди күч қошты.

тәртіпіні оттырғы қойды. Әдісіла әскер чекіндіріш арқылық тәхтет салды. Шивіз Сарияды чықыдыған еңі сүйорық кездінің мақалысы дә мұндақты елді. Атлантик океандын халқыған әміралық мұнасы бүте, шыққыншы дүния ұрышыдын бұянқы әң еғір кризис кіпетіп қалмақта. Әнәневи әндезідікі Шымали Атлантик әкті тәшкілаты ақырқы чәкке беріп қалды. Мұшында қарқ көрініште нұрғын Еуропа дөләтлері Шымали Атлантик әкті тәшкілатының ыстықбалығы болған ішәндісіні йоқатты. Италияның дөләт мұдапия министрі Кристо Шымали Атлантик әкті тәшкілатының мәвжуд болып тұрыш асасы йоқ деп қарыды. Франция зұңтың Макрон әтта Шымали Атлантик әкті тәшкілатының меңісі өлді деді. Испания дөләт кезді Тор бекітінің мақалысы да мұндақ деп көрістілді. Сәгек Еуропа әлірі әрби ішла вә техник саасы да Америкығы бекініштің тіршіп құтылып, стратегия жәтті өзігі өзі игі болушыны ішқа шұрыш керек. Бірақ Еуропаның стратегия жәтті өз алдығы іш көріш олы әргізмі түз әмәз. Бәзі тәхлілләді мұндақ деп көрістілді. Еуропадагы нұрғын дөләтлі көп қыл реал қырыс қыдуш келді. Мәселен, әрби күш көлімі итерлік болмаслық. Әрби қыраджат қамчоты қыс болуш. Әрби санаат ішлеп чықырышыны кенайтішіні тәстіқлаш вақты ұзын болуш. Әрқайс дөләтлінің мұдапия планы, ішлеп чықырыш вә сетевіліш жәттікі сиясетлеріні маслаштырушы қиын болуш. Юқыры техникалық құрал сұпсы, рәқәмлік техника қатарлық жәтләді сұртның чәклімісігі ұшыраш қатарлықла. Әңгілиелік тәхлілчі Мұхаммед Шибару мұндақ деп қарды. Шымали Атлантик әкті тәшкілатының әнқәрі башықла еғіне Еуропа дөләтлерге стратегия жәтті әқиқи өз алдығы іш көрішіне іш қашырыш үшін мұдапия ықтыдары құрылышыны күшейтіп, ішкі ішла, дипломатия сиясты идеясыны маслаштырып, ұзак мүддетлік стратегиялік йөнілішіне қайтыдын пилаллаш кереклікіне яны бір қетім әскертті. Құрметтік радиоаңлығучылар, юқырда дүнияғы нәзер программымыз бойынша аңылтыш бәдік. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зумрат Ясын білен Абдурсул Абдырийим, нөвәтчі мұхарері Абдулла Молла, назаратшысы Құрбан Саджаппар бар.

0: Дорханысының Дорханысы, Гумын Дорханысының бір кәвділәшкен тижары системісіға кіргізілді. Пензі Хуан, Дон-ы Ө-Джау, Нияуду Чин, Кылы қатарлық мың қылдың артуқ жоңи тибабды вә ғарып тибабды дорылыры. Сағламлық бойыча күтініш мәсулатлары мәркәзлік халда Пукайда көргәзмі қылынып, сетіліп, чигра халқыған электроллық сода парчы сетіп, экспорт қылып, дорларыны көргәзмі қылып сетіш, чигра халқып, тәқсімләп еткізіш, сағламлық бойыча күтініш мұлазымыты, жоңи тибабды дорғарлығы мәдәнетіні тарқытыш бір кәвді қылынған универсал чигра халқыған тибі дор мұлазымы субси тәдіріжі шекілләнді.
1: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипомедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипомедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипомедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипомедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәл пұтейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdunum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: деп гуман кылганлыгын айтты. Сакчы тарап тезин контроль кылышка орунлаштырды. Әтсі сәхәр саат 0-дің 15 минут өткенде Жан Экіс, Ю Экіс білен ұшырашды. Қанунсыз соды еліп беріліп ататты. Халық сақшылары кәскін ұжымғы өтіп, нәқ мейданда Ю Экісіні контрол қылды. Ақтұрыш жәрияныда Ю Экісінің еңедің Дифинно Эстер таблеткісідің 11-ні қолғы түшірді. Арқыдан халық сақшылары Жан Экісінің тұралғысыны зәрбударлық білен ақтырып, оның өйедеке доры ботылкісінің оқшаш түрдеке 739 тал дорыны, жәмі 50 бүтін 11 грамны тапты.
1: Игілінішчен Дефино Эстер таблеткісі дөләт қаттық башқұрдыған рецептлік доры. Шындақла зәхәр чәкіші, зәхәр әткәсчілері зәхәрнің орнығы дәстедіған, дайым ұшырайдыған доры болып, қанунсыз ерішіш, еліпсетіш, чәкішінің әммісі қанунға қылап кілмеш екен. Полаттек пакет алдыдан Жан Экіс өзінің ілгірі зәхәр еліпсетіш жинайты, зәхәрлік зиялық емәклік сетіш жинайты білін 2024 жыл 7 айдан мұддәтлік шкерлік қамақ жазасы беріліп, 3 жыл кечіктіріп ижра қылышқа хүкім қылынғанлығыны ықыра қылды. Бірақ жазаны кечіктіріп ижра қылыш мәзгілді о пұшайман қылмай, әксіце тәлей сынап, коны кәсіпіне қайты башлыған. Зәхәр сейтіп алғычу UX-му бұныңдың ілгірі зәхәргі четішілік қануға қылап жинайет өткізгәлігі үшін жазаланған. Пашқылыш еп үшіні тапшыру беліштің жинайет ғомандарыны тұтып келішкіче 24 сааттың ешіп кәтмеді. Нөвәтті жаңа екіз зәхәр еліп сейтіш жинайетігі четілғалығы үшін қанун бойынша жинайышла бойынша тұтып тұрылды. UX-му қанун бойынша мәмүрі жәттің тоқтытып қойылды. Дейлі, яныме ілгірілген халда тақықылынып бежірлі батыды. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі. Хөрмәтлік радио аңлығычылар, әмді Аптоном районымыздың 16 шәһәрінің хава райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде хава бұлытлық. Температура 24-37 Цельсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық. Температура 17-34 Цельсия градус күче. Чөчекте хава бұлытлық. Температура 19-35 Цельсия градус күче. Олжыда хава тұтық. Температура 23-31 Цельсия градус күче. Бортылада хава тұтық. Температура 22-34 Цельсия градус күче. Қарымайда хава бұлытлынып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 26-40 Цельсия градус күче. Көйтінде хава тұтық. Температура 25-37 Цельсия градус күче. Шеханзіде хава тұтық. Температура 24-37 Цельсия градус күче. Санжыда хава тұтық. Температура 24-38 Цельсия градус күче. Қомылда хава бұлытлық. Температура 24-40 Цельсия градус күче. Торпанда хава тұтық. Температура 33-46 Цельсия градус күче. Корлыда хава бұлытлық. Температура 24-37 Цельсия градус күче. Ақсуда хава бұлытлық. Температура 22-36 Цельсия градус күче. Атышта хава тұтылып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-30 Цельсия градус күче. Қашқарда азырақ ямғыр яғып, кейін хава бұлытлынады. Температура 19-34 Цельсия градус күче. Хотанда хава бұлытлық. Температура 20-29 Цельсия градус күче. Үрімчіде хава бұлытлық. Температура 24-37 Цельсия градус күші болады. 3 бал шамал шығады. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

болып, парниктеги шоқлылар пішіп, базарғы сеніш алдыды тұратты. Шандың шу ғандың кәлген алайысты асты түгеп, үзімні шаланғытыш техникісіні өгінішке башлады. Бұй ел, бұл қыл түжіпіләшкен өстіріш ұсылы бүтін кенітті тәдірігі ұмымлаштырылды. 2024-й елі 7-й апсеті білішқа кәлді. Разиям кооператив әзаларыны тосып мұндақтыды. Яна 10 күн сақлысақ, үзімнің шәкілі, сапқының еғірліғі текімі яқшы болуды. Алахиді дәрігілік үзімнің сетіліш бағасы текімі юқыры болуды. Кооперативтің базы әзалары базарғы селішіні кечіктірсе, сетіш бағасының төәліп кетішідін әнзіреп, кечіктіріп өтіп, яқшы бағады саталмысақ қандақ қылмыз, деп сөйледі. Разиям мұндақтыды. Мән қаттық бәді берімен. Әгер бұл бір түркім алахиді дәрігілік үзімнің әр килограмыны 6 юандын юқырыс бағады саталмысақ, баға пәрқіге әмкарлық кооперативіміз толық капалатлық қылыды. Кооператив әзалары сәвірчалық білен 10 күн сақлап андын сетішкі башлады. Нәтижеде алахиді дәрежелік үзімнің әр килограмы 10 юандын 11 юангече, бірінші дәрежелік үзімнің әр килограмы 7 юандын сетілді. Разиям мұндақтыды. Біз 7-те бір тұташ бұлыш, бір тарқақ бұлыш, башқұрыш әндейісіні елі қойып, езі игілік мадди әшалары, машинада мәшғулат қылыш, сорт, көз тіп өлчәш, кесәлік вә ашарат зиінінің алдыны еліш тезгілләш, сетеш, су хәққіні бір тұташ башқұрдық.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Сөйімлікті достыла. Шинжан Радио Телевизия Станциясының Гүлгүнжіла программысыны яқтырып, аңшыңланы қаршы алымыз. Программымыз ене Шинжан Радио Телевизия Станциясының еңі таратқу, сылу шырхин абонычылар терминалы да мас қадамда аңлытылыды, әмді әр вақыт елгірке программыланы аңлығылы болуды. Техни көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығы да сылу шырхин абонычылар терминалыны түшіріп аңласаңла болуды. Мән Риясы Чаданла Хамиде Қиым. Мәктәп ичи сыртыда. Кичик дослар, язлык тәтил кетип келди. Дәүләтнең ишкене кемәйти сиясәтен чөнкур изҗиллаштырып, әмәлиләштырып, отыр башлангыч мәктәп оқугычларының мәктәп сыртыда тәрбияләш юкыны хакыйкы генеклетиш өчен якында Үрүмчи шәһәрлек маариф идарәсе Үрүмчи шәһәренең мәктәп сыртыда тәрбияләш хәп хатырының алдыны элеш тогырысыда ата-аналарга язылган хатны элан кылып, кәң ата-аналарны мәктәп сыртыдагы тәрбияләшкә акланы муамиле кылып, тәрбияләш төрләрен ихтиятчанлык белән таллап, юшрын хәп хатарның алдын елішқа деккат қылышны әскәртті. Хатта мұндақ көрістілді. Ата-аналар илми тәрбиялаш қаршыны тұрғызып, балыланың қызықшы артықчылықыға хөрмәт қылып, тәтілік тұрмышыны муапық орылаштыршы керек. Пән түрі болмаған тәрбиялашны таллашта ата-аналарға балыларының характері алахиділігі вә өсіп етіліші ихтияжығы бірләштіріп, жисмани вә рухи сағламлықының тәрәқиятыға пайдылық тәрбиялаш мәзмұларыны таллышы тәвсия қылынды. Пән түрі болмаған тәрбиялаш түрлеріні таллашта ата-анала аппаратларының мәдәният саяхат, пән техника яки, тән тәрбия тармақлары тарқатқан мәктеп башқұрыш ижазет намысы, әм тежарет кенішкісінің бар йоқлығыны тәкшіріші, оқытқочыланың лайақатлік яки лайақатлік әмәслігіні тәкшіріші, әм әкеліш өлчімінің көрініп тұрдыған орында илан қылынған қылынмағалықыны жәзімләштіріші керек. Ali mektep imtihani, sənət imtihani türüdeki tərbiyələş aparatlarını tallığanda ulanın mektep başquruş salahiyyidi, mektep tərbiyələş layihəsi, həm oqutqoçlıq salahiyyidini təkşürüb, salahiyyidi yox qarı aparatlarının saxta təşviqatını rədd qılış gerek. Өтішіне өтті қылыш, қобыл қылынышқа қапалатлы қылыш қатарлық, әмәлетке ұйғын болмыған вәділеге асалықчы ішініп кетмей, имтиханға таярлық қылыш yollarını ақыланы пилаллап, қарғылаша пул хәшләштен сақланыш керек. Әқтапшырыш халқысы да ата-аналарға жазмен Маариф министрлігінің мәктеп сыртыда тәрбиялаш бойынша ата-аналар терминалы APPC арқылық дәріс таллап әқтапшырыш. Тапшырған оқыш пулы белгіленген мәбләғіні назарат қылыш башқұрыш мәқсус хисабатыға аманет қойылған. Авал өгініп, андын төләш, әкеліш әндейсін ашқан тәрбиялаш аппаратларыны алдын таллап, әк қайтырыш қиын болуш, пулны елвеліп кетіп кетіш қатарлық хәуіп қатарларының алдын еліш вә оны тосыш тәкліпі берілді. Шының білән-білән тоқтам имзалығанда, Жазмен Маариф министрлігі білен базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы бірлішіп есіп тарқатқан, отыр башланғыш мектеп оқуғычыларының мектеп сыртыды тәрбиелеш мұлазымыды тоқтамы, өлгілік нұсқысы 2021 иллық түзітілген нұсқысыны ішлетіш, әм мұнтызым талуын еліш керек. Хатта мұндақ айдыңлаштыролды. Нөәттә Үрүмчи шәһәрендәге пән түрендәге мәктәп сырты тәрбияләш аппаратлары бүтәнләй нөлләштерелде. Һәр кандак тәшкилат вә шәхснең отыр башлангыч мәктәп оқугычлары, оқыш ишеге тошмаган балаларга йөзләнеп канат яйдырган пән түрендәге тәрбияләше бердәк белгилемиге кылап тәрбияләшкә тәвә. Маариф тармақлары шуны әскәртеді ки, бәзі аппарат яки шәхсла бірге бір айлыви оқытқожи, йоқры дәрежелік айлы мұлазымыды хадими, опчу пул ғамләп шәхси оқытқожи тәкліп қылыш қатарлықлары арқылық қанат яйдырған пән түрідеки тәрбиялаш, отыр башланғыш мектеплердеки хызметтеки оқытқожыларының әқлық дәріс толықлап берші қатарлықларының әмісі, йошырын шәхли өзгерген Бәлгілі миге қылап пән түрідегі тәрбиелешке тәвә.
Bunundan başqa, ata-anılarının otur başlangıç mektəblərgə ala qıdar bəlgilimigə xilap musabiqi paaliyyətlərədən yıraq duruşini soraymız. Otur başlangıç mektəblər musabiqisi də pəqət Maarif Ministerliqi Bəngun Tengi elan qılğan 2025-ci ilədən 2028-ci ilgəcə bolğan oquşçili otur başlangıç mektəb oquqıcılarğı yüzləngən məmləkət xarakterlik musabiqi paaliyyətləri tizimlikidiki türləgilə qatnışıqı boludu. Әр қандақ аппарат өз мәйлечі тәшкілігін жәмиет қарактерлік мұсабиқларының әмісі қайдегі қылап. Әгер атаныла мәктәп сұрты тәрбиелеш аппаратларының бәлгілімігі қылап мәктәп баш құрыш қылмеші, яке пән түрідеке бәлгілімігі қылап тәрбиелеш қылмешіні байықса, тәвәлік жайдеке маарып тармақларға инкас қылса, алақыдар тармақла қанун бәлгілімі бойыча қаттық тәкшіріп бір тарап қылынады.

Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары. Кичә дуслар, бүген Джунгу өзеге анасы хакыдагы хикаяны сөйләп бирәбез. Бу ананың исеме Хуан Линьи булып, һәммәйлән аны якынлык кылып Джунгу өзек анасы дип атышды. О, бу өмірі де пәкәт бірлі ішіне, яғни Джунгуни өзінің үйіркеге еге қылыш ішіні қылған еді. 1936 жылы Хуан Линьи Гуанши Нанниңді туғылған. О, 3 яшық кірген елі Япон тажауызшыларының аэропланы оның мәктәпке беріш жолыны партылды өткен. О, қайрындашларының партылашты қаза қылғалығыны өз көзі білен көріп, көз еші қылып анысыдын. «Біз ұланың түшіғі тәймідоқ, ұлан емішкі бізді бозақ қылыды о?» деп сорғанда анысы оныңға. «Чүнке, біздің дөлітіміз бәк намрат, бәк қалақ. Есіңізді болсын, арқыды қалғалла бозақ болуды. Сіз чоң болғанда білім білен, вәтәнге жауап қайтыруң» деген еді. Бұл сөз хотте бір тал ұрықы оқшаш қызжақның қалбеге чоңғыр орнаған. Шыныңдың етібарын, о, жинінің барыча китап оқып, математика, физика, химияге мәптім болды. Чүнкі, о, пән техникінің мүлләтнің тақтеріні өзгәрдіған алтын ашқыш ішкәлікін білген еді. Хуан Линьи чоң болғандан кейін, Джунгуның тұнжы түркімдегі ерім өткізгіч кәсіпідегі алымға айланды. О, коллективні башлап, Дон Фан Хун 1-ші номер намлық сүні әмірақы ішілетіліған компьютеріні тәтқи қылып ясап чықты. Дон Фан Хун намлық музыка алым бошлықыдан ер шарығы еткізілгенде бүтін коллективтігілер еғлап кетті. Лекін, тегімі чоң қырыс кәйнеді еді. 1989 жылы 53 яшлык Хуан Линьи Америкага берип, халкара өзәк көргәзмәсеге катнашты. О, миңлаган, 10 миңлаган көргәзмә супсына айланып чыккан булсымы, бирме Джунгу карханасын тапа алмады. Джунгуда эшләп чыгарылган өзәктән бирме юк иде. Шу дакыйкада аның йөрәге пичак белән тылгандай булып, күндәлек хатирәсеге көзіні қамаштырудыған дөлетімізді ішленмеген есіл мәқсулатлағы қарап, көзлерім яшқы толды, деп язды. О, 2001 елі 65 яшқы кірген. Әсілі пенсияге чықсы болыдыған Хуан Линьи Лонгшин коллективінің тәкліпіні тапшырып алды. О, ішкіленместілі, елдіші ішкейлен жеққан 110 мүн юанның әммісіні тәтке қылып етіш қысалды. О, чақта, оның чашлары ақарған болсымы, лекін әр күні тәжірбі ханада 13 саат қызмет қылатты. О, да ем мұндақ дәйтті. Бұ өмірімдегі әң чоң арзойым, ер беғырлап, бәтән үстідегі ар нұмысын сүртіп етіш. 2002 жылы Лонгшин 1-ші номер дүнияға келді. Джунгу өзек ішлеп чықыралмаслық хат тарихаға хатимі бәрді. Кейін Лонгшин 3-ші номер Фушинхау Гаутиасы, Джен 20-ші көрекші аэропланы, Бейду сүні әмірайығы орнатылды. Джунгуның Гаутиасы ұрыш аэропланы сүні әмірайы ақыры өзінің Джунгу үйіркегі еге болды. 2023 жылы Хуан Линьи мома 86 яшында вафат болды. Оның жасат күлі деңізге чечілді. Оның яна бір кішкене өзек қошылып чечілді. Кіші дослар, қараңла, о орух дені білен Джунгу үшін ажайып төкпі қошты. Келер қидым, Джунгуның Гаутиясының ұшқанда күргәлігіні, Бейдоу сүні әмірайының чақмағалығыны көргініңізді, ашу ер беғырлап үрген момайны ұнтып қалмаң. О, қат-и көрәш қылыш рухи білән, вәттәннің ұззат өрмітіні қоғдыды.
Бүгінгі мұшу хикайыны мүшекәйтілік сөздәйлі. Есіңізді болсын, әр бір қодыратлік жүнгі өзігіне бір дана оттек қызғын вәтен пәрвәрлік қалби ұрғып тұруды.

Сөймек Чиктосай Йоқырада Шинжан Радио Телевизия Станциясының Гүлгүнчіла программасы бойы жаңлы тіпәдік. Тегімі көп мәзмұланы алмақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда Слушидин абонетчілер терминалымызны түшірсаңла болуды. Программамызны яқтырып аңлығыныңлағы рахмет. Дегіттіңла давамлық станциямызның аңлытылыш алдыды тұрған башқы программалары да болсың.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш, сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Мөсін теғі тонелінің кіріш еғізіге асасы тонелдіге бірінші номерлік мәшғұлат районының еқінді оңышлық тұташтырылып, яндаш тонелінің қезіштен 6000 метрлік чоң өткелінің муаппақиетлік бөсіп өткелік тоғырыста құш қабар тарқалды. Мөсін теғі тонелі, дөләт елі 219-ші лейнгесі Аршан Қорғас таш елідегі тізгілімі құрылыш болысыпты білін, омыми ұзылықы 9100 метр келеді. Нөбетте, Шинжанды қиызылып атқан қош еңілішілік қатынайдыған екке әң ұзын таш ол тонелі. Бұл түрді, асасы тонел білен яндаш тонел бірләштірілген құрылыш қылыш әндесі ижади қолынылып, аршаңнамлық TBM қаттықтағы жінісілеріне қезіш машинистін пайдылынып, яндаш тонелді тоғыр еңілішілік тәшімі көпбейтіп тәсес қылынып, масқадымды мәшқұлат қылыдыған нұрғын қызмет дайырсы ечіліп, тонелінің қезі сүретті тезетілді. Жонгу қатнаш құрылышы ташол ішкенчі дарысы чәклік шіркті, Аршан Қорғас ташолы құрылышы 3-ші тоқтан бөлік түрі партия ячейкісін шуджесі Су Цзи тоныштырып мұндақ деді. Яндаш тонел қызметі де, яны 3300 метр келдіған қезіш вәзіпісін тамамлаймыз. Бұны әчеде 1060 метр келдіған начар геология бәлвіғі ба. Мұтахасислер қатарлық қарқайсы тәрәпләріні тәшкілілеп, дәліліп, әң яқшы құрылыш қылыш лайы әсіні талыдық. Кейін қадамда, яны чықш еғызылге асасы тонелда тоғыр еңілішілік елні көпбейтіп, начар геология бәлвіғығы мұддәттін бұрын басқұшқы бөліп ұжым қылып, түр құрылышның бей қаттар тізгілігілі болыдыған болышыға әқиқи қапалат қылымыз. Дөләт елі 219-ші лениясы Аршан Қорғас таш ол түрінің омыми ұзылық тәхминен 168,6 километр болып, ішкенші дәрежелік таш ол өлчімеді ясылады. Бұ, дөләт елі 219-ші лениясының мойым тәркебі қызмы. Түр пүткеннен кейін, Аптоным районда Тяншанны кесіп өтудіған мойым таш олдың яны бірі еңдің көпейтіліп, район ел торы орылаштырышы янымы мүкеммәлләштірілуді. Су Цзи мұндақ деді. Түрік коллективіміз кейінгі қадамда бейхаттар, сүпәтлік, контрол қылғылы болыдыған болыш алдың қышарды да құрылыс сүретіне тезетіп, құрылыш вәзіпісінің балдырақ тамамынышыға әқиқи қапалатлы қылымыз.
1: Станзымыз қабірі. Бұй елдің 5-тін 6-ші айның 33 күні кече, Қарасу порты арқылық тамылжындың өткен адам саны өйік мектарды қош үйіқірі еңі сәвия ярталды. Импорт-экспорт қылынған мал жәме 305,700 тоннығы етіп, болтырық үшін мәзгілдегідің 26,22%, чиградың кірген чыққалла 28,000 адам қытымғы етіп, 35,85% ашты. Қарысу порты Ташқорған Тажик автоном нахиясты болып, дөлетіміз білен Тажикстан арысыдеке бірден-бір құрықлық порты. Отыр Асияны тұташтырдыған мойым құрықлық түгіні. Қарысу чигра тәкшүріш пункті, адам білен автомобиліні аралаш тәкшүріш, таможындың өткізіште тосылып келіш қатарлық мәселелерге қарта, шопырларының чиградың кіріп чықыштыке рәсмиетлеріні тәкшүріш тәртіпіні әлалаштырыш қатарлық, сүпетіні өстіріп, үнімні ашырыш тәдбірлеріні отырғы қойып, пүтін зәнзірлік еп қалқылық башқұрыш мұлазымет системісі бәрпа қылып, чоң саллық мәліматқы тайынып, сақшы күшіні ұдылық тәксімлеп, адам білен автомобиліні түрге, елғы айырып тәкшіріш, әмді кәсіпіне бір көзінекті бежерішіне елғы қойды. Ел бойы бұ порт арқылық тошыш ішілер білен шұғылланған шопыры Жаңруын мұқберіғі мұндақ деді. Тавар тош автомобилі әйдейді қалла үшін тосылып келіш әңсірейді ған еш. Біз үшін вақыт пұлды елдік. Қарысу портыдық халық сақчылары бізге мәқсус ешілі ел ечіп беріш үшін зор күт шықарды. Бұның да келген аман тәкшіріп тосылып қалмасылық шыға ашты. Бұл елінің алдыңғы ерімі Қарысу портыда ешіл ел арқылық алайды автомобиллардың 200 автомобил қетімдің артық үйірішіге қапалетлі қылынды. Әмді кенішке бежеріш, чигра алқып орынлаштырыш қатарлық қарқалланың 50 нәчі түрлік ұлтымас тәліпі бір тарап қылынып, пүтін елді ташқи соғды қарқаналар үшін 1 миллион юандың артық тәннәріқтің тежап қалиш мөлчәрләді. Қарасу чиградың кіріш

0: Кучи 100 тура имза коюп тапшырып билишке капалат кылыш үчүн кабыл кылыш уктурушуну акылый иктидарлык посол кишкапи өз ийли билиш ноктасы катарлыкларга коюп коюшунун кат'ий мен'и кылындыганлыгын айтып мындай деди. Йыгыш жеткизүүч кадымдары эмтихан бергүүчүлөрүнүн NFC салаят учурунун фаркландырыш hamda posluk yuzidagi talonni yo'llashdan iborat qabul qilish yetkazish halqasidagi uchurning yep qalqiliq bo'lishi pochta yo'llanmalarini butun jarayon bo'yicha surishtirgili bo'lish hamda posluk yuzidagi talonni 3 yil saqlab aloqador o'rinlarning surishtirgili tekshirgili bo'lishiga haqiqiy kafolat qilamiz. Navbatda 2026-yillik oliy maktabga qabul qilish uchurishi EMS pochta yo'llanmasini tekshirish yo'li ochildi. Гоуян, Джунгу хүкіметтори, дөйләт мәмір ішлар мұлазымы сұпсы, Джунгу пошты тез сет көзіш әше обруты әптісі арқылық тәкшіргілі болады. Емтихан бәргөчілі. 111-83 қеридарлар мұлазымет номордын мәсләт сорап, пошты yollanmasi халтыны жәзімләштүрсі болады.
1: Станзымыз қабір. Нөветті Аптадым райондекі жайла, еңі бір нөветлік юқыры температурлық аварайы мәзгеліге қадам қойды. Жайла ва тармақла көп қыл тәдбір қолынып, жоқыры температурығы тақабыл тұрып, амының шіләп чықырыш тұрмышының нормал, тәртіплік болышыға хақиқи капалетлік қалды. Үрімчі шәрдікі шәр башқұрыш тармақлары жоқыры температурлық авар айығы қарта, шәр районы да су шечіп температурны төвәлетіш, чаң тозанны азайтыш мәшғулатыны сыжыл еліп беріп, шәр райондыки yollarga су чечіп, пакыз тазлаш қетім санını омум юзлі көп әтті. 7 айның 1-ші күнден 13-ші күні кіче, шәр бойыча шәр башқұры системісі жәмі, 2416 автомобил қетім су чечіш автомобилі, 712 автомобил қетім тумаллаштырып су пүркіш автомобилі ішкі салды. Үрімчі мұйыт селінмі ғұруи шәәр тазылығы чәклік шіркеті асасылығы аэропорт юқыр сүрәтлік елі. Дұңжинчан қатарлық ел бөлектерді су чечеп температурны төвәлетеш, чаң тозанны азайтеш мәшғулатығы мәсул. Шіркет ташқи айланымы тәвәлік районның баштықы Шүгвен Йин екіндің бұян, әр күні су чечеш мәшғулат көлімінің 3,180,000 квадрат метрғы еткәлікіні әйтіп мандақ деді. Ава температурасы 30 Цельсия градустын юқыр болғанда, күніге 5 қетімдің артық температурыны төвәлетеш, чаң тозанны азайтеш, су чечеш мәшғулат қылыватымыз. Томыз яз мәзгелі дә, электр торының ток ішілтіш юки ешіп кәтті. Электр энергия тармақлары пүскінләріні чарлап, тәкшірішіні пүтіні күш білән яқшы ішіләп, көп қыл тәдбірні тән қолынып, яз пәсілдікі ток ішілтішінің юқыры пәлі мәзгелі дә, ток білән бейхатар тәмірләшкі капалетлі қылды. Джунгу электр ғырои Құмыл қояш энергиялік сықлық электр чәклік шіркеті Шинжанның токыны сұртқы еткізіш қызметіні пүстеге алған. Şirket elektrik stansı bu yıl kirgendim bu yan cemi 6,850,000 kilovat saat toktar kıtıp bir günde en yukarı bulganda 1,040,000 kilovat saat ki yetküzdi. Bu şirket yukarı temperaturluk avarayı karta yukarı temperaturda sık ötüp gelişinin aldın iliş kapalıt layihesini inçkileştirip Сыртты мәшғулат қылыш вақтыны әл алаштырып, чыңқы түштіке юқыр температурда құрылыш мәшғулатын тоқтытып, ұсық өтіп келішінің алдын еліш доғырлары вә мадди әшиялырыны толық сәпледі. Шының білім бірге, піскінләдікі ешірін қайыпларыны түзәшіні алдын орылаштырып, пунктіке барлық үскінләріні алып қоймай рәткі тұрғызып тәкшірді. Жидді ішларығы тақабыл тұрыш бойынша кеч күндіз жидді ремонт қылыш мәқсус бәні тәшкілләп, түрлік үскілләді тұйықсыз үзбәрген қашылыларыны тез бір тарап қалды. Шіркет үріштіріш бөлімінің қызметшісі Ван Тай мұндақ деді. Әр күні мәйдандыке барлық үскілі ава тәңші көч вә еңі шамал генераторлар ғұрыпісіне чарлап тәкшіріп, өткәп уланған үскілінің температурасының өрліп кәткәлікі, яке бәлгіләнген қымметтің ешіп кәткәлікіні байқысақ, ала қылышып тәкшіріп, ремонт қылып бір тарап қылдық. Жайлардыке езгілік тармақлары, юқыры температурлық шарайтыке етіз пәрвішіні яқшы ішіледі. Куча шәрдіке 1 миллион модын артық кевәз шечекләш ғозылашының ачқұшылық басқұшыда тұрмақта. Куча шәрдіке езігілік тармақлары, адамсыз ұшқыдың пайдылынып, өсімлік асыраш мәшғулатыны қанат едіріп, Kivaz ahvalini her vaqt

22-дан 36 Селсия градусқыча. Атышта ава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дан 30 Селсия градусқыча. Қашқарда азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-дан 34 Селсия градусқыча. Хотанда ава тұтық, температура 20-дан 29 Селсия градусқыча. Үрімчеді ава бұлытлық болып, кейін тұтылыды. Температура 24-дан 37 Селсия градусқыча. Ава райды мәлумат аңлаттық. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailem programısı boyunca anlatış bərdiq, yaxdırıb anlıqınlağı rəhmət.

0: тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш тағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbat Tuprak programmasını anlayışınlarını karşı alımız. Mən Riyasetçi Aygüzel Bekri. Dostlar, bu qedim

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипимедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедеки дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны Дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, Дорыны Дорының түшендіріші, яки

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачы.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Әзіз радиоанлығычы достла, әнді қалтыс бейш махирлері сәйіпсі бұй жаңтыш беріміз. Тәклімекен құмлықының ғарби жануп күрі кедікі мәкет нахиясыда миллион молық бұрандын мұдапияланып, құмны тұрақлаштырыш ұрміні бір-бірге тұтшып кеткен болып, қат-мұқат сөксік, тоғырақлар көшмі құм барқаларыны мәккем тезгілеп тұратты. Бұй үлкі еңі бір нөвәтлік Гірвекіні қашалап орман бина қылыш құрылышы тәртіплік еліп берілмақта. Бостанлық білен құм деңізі арысыны тоғырысыға кесіп өткен бұл ешіл сәддічін сепілінің арқысыда құмлықта 13 ел елтіз тартқан бір коммунистік партия әзасы бар. О, құмны жаң мейданы. Дарақны жауап қайғызы қылып, әмәлі ішләш арқылық экология мәдәнелікі бұрчыны әмәлейтеді көрсәтті. Одал, мәкет махиялік бұрандым мұдапияланып, құмны тезгілләш мәркізі партия яжайкісінің шөжесі ем Хунхай. Бүгінкі қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді Абдуным район бойынша мұнавар коммунистік партия әзасы. Мәкет махиялік орманчылық бә отлақ идарысы партия ғруппысының әзасы. Құмдың мұдапияланыш бә құмны тезгілләш мәркізі партия яжайкісінің шөжесі ем Хунхайның Құмны тезгілләш бірінші сепіде чың тұрғалық іш үзліріні сөзләп беріміз. Үш тәрпі құмбылан құршалған, құмлашқан ер кәң болған мәкет нахиясы үлгірі әгіп өтіп кәткілі болмайдыған мәвжуд болып тұрыштығы қиын мәселі еді.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.